Käsis vaikselt puliseb ta endal laulu, laulab, laulab uniselt, ta vahtu tekitab on külm, ta päi.